стильно і тако постаяло, і видно було тепло. Була і тако млада, і свободних назору. Було і все іно, кай бо ютрі туморо. Бо ти ми є рекла, найзавієм на стран, да се ні камор не муди, да є пред нама додан. На концу сам пусти, да се згоди. Сошла на пол.